Ibrahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir.

Billboard. Ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warid, ya Rasid, ya Sabur.